0: Maya Kalis.
1: Ötzi.
2: Yatsi Kalis wa, chulung ga ngali da.
1: Tisi chebo ngali da.
0: Nyang nyula mo chebche, tokche jinga.
1: Yoma. Yesu gam yishu shkyo. Dina ngatu tsose dra gebo sa gacho. Yero mo
2: 大大是,你去找姐夫的,哪里有的舒服是吧?

0: tos nye ma debse.
1: Nye yek zay nye bi, chi lo jang chi ga yo bi da.
0: Chen deng nye nye mdo zho.
1: Tu ju gyu rin bu di zhe kya zhe, sang da ne cay bu shi du.
0: Kari na.
1: Mi zu chang le ga zhu go ri, nga nye chi li zem zi gi de zhe.
0: Tin zhe zhen de ya wo ma shi bi. Kun zho nga fei li li me shu rin ga, zho na keng zhe me nyang shu yi. Tin de pa le su na, nga ti hui chi zi xie qing shi.
1: Tā bīyā jī lā gī cāng mī nye kī yu, xī mī tō rāng xī gā dā chī nā, zēm cī jī nī mā khā xē shī tī yu rī.
0: Nī mā khā xē shī kī wū jē tī yu dā. Yā, rāng khā bā.
1: Rāng nyā tū, ngā chē chā khā chā gā.
0: Nye khā bā sū jī, bā rā xē pēng tō yā dē xā, xī tā tī kī pēng tō yā dē mī tū, kā kī wū yā.
1: Rāng chī tū lē sū.
0: Kē yā mā shī, ā tā mē, lē khā chā kē yu kī mā shī.
1: Nye rāng khā bā nā dē yu sām xī mī tū gā.
0: Mā khā rīng xī wū rī ā.
1: See,你這是馬對的。長過謝敏呢,讓下謝,順利的,楊楊收回從何為會做兩個新聞的。以內提下米地族,所以給你最明顯的情況是,出錯別女呢,當錯別女沒什麼的。我心裡幾點地到了,別問這麼多差學的,上話是。地雷卡塞丁世界,點的可麼是別啊。看他精神學出好些。上去。
0: 巴里给这帮大娘儿，其实人家肯定是蛮那边的，你把他给这让他学他这一。这那几么多，你不是的，呀，这是那几么大，你的。耶，嘿嘿嘿。
1: 这是帮大娘儿。
0: 你有点大了。
1: 你这是不了。
0: 这下。